0: Awurade Onyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kanifoɔ ne Onyankopɔn. Enti na nnɛ da yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛbɛ wo ne mu. Sɛ wasɛm sɛ akoma a buburo na apɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ na ɔye de sɛ mpo akoma a ɛho teɛ ma ayɛ mo mfoforɔ a aseɛ te mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate.
0: I want them to akuma buburo na pɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ.
1: Awurade wo yɛ me wo mpoɔ.
0: Na ɔye de sɛ